0: Muzica UI.
1: Picati, tuturor tanii, aplicați pe unii și pe unii, aplicați pe fructul, aplicați pe șorbentul.
0: Scandinavian Albania Radio, calendari bătăs shqiptare.
2: Vitit 1460, tradiat për fshinit Aliukut dhe kërcënorit të rinë e Napolit, alatë e Skënderbeu, për krahe edhe nga...